0: fuck. I love. Ah, only a man, Lord. Have you? Kilode only pull your jack for laying it for the hard to pay. Kuburuko baje gbogbo en ti en gbadun itori nti wa ina iwa polo oja lori itori nti wa o e te se fe ki emi eto ina ogun e wa ran wa lori itori nti wa a ki on baba wa te pe won pro ti wa ti won pada le wa ton se fe ki eto itun ma tesi wa ku ma ke mi re tun dada lagbara olorun be ni sise o baba wa lajo tun ba de ole so ba ni ba lugun amori ri yin o baba wa re ma ko ese o baba wa engineer peter to your motor show small body big engine baba ki yin o alaji praise o ni pe johnson alu yin logbo enu o Evangelist Bola Odubola AK Bola Odrus baba olumi fe npe ribe igun yen se o gbo lati leyin wa loju nita ita gbe na la ki e se o a lo le ni a tun pada lo sunbo e wa ko lo oja lori tori nti wa pe tun je o lale kan 0809844710 0809844710 tabi 0708810154 0708810154 Tunji Olale Kolu Kome, the charismatic president of David Pilar Gbara Olorun ba tun pade lese to bo lori eto ire ni ti wa ire o
1: ire ka e ba ni lo nko temi e ba lo je tunde iko le ya
2: ya ni atomobile ayashu loruko temi e se tembe ti

ya kuko ina fin kika bi osi wa oba ilu eko ka fata la oluwa His Royal Majesty oba riliwanu akolu osu olale oba ilu eko ni o baba fuad abi osi o ka dipe lori o oba ipinle eko patapata ati gbogbo ijoye bale oko ilu oba lawo bi wa pele bo nisego aki awon pastor aki afa bo ki wo ni o aki mam gbogbo ni ta bi mu obi won ki yo aku asiko ya ku otutu aku oti odun isese to gbo lati jeta gbogbo se nbe lode Ma paro wo toju mi dada o. Odo agbomo labi osa.